abefano akwa akofa ne de na ye den munim wa kirasem munim ni petiri mu munim se di ni pesitie nti mokko gana na ye hoa hoa mu boga boga boga boga boga na ti ada se kuntan lumba ka ye no se wo so abusu afo so abusu uskepo eh wa usen mapo oro aso soro eja se eja wodi aha hey bra and sister wetua edura na dwon so a obei so se singam ana wonya dai me ne wona na susu ntumi kan kire obi a it's mode te hon ma no holistic na bibi a dwodo form e me man so ade a e ha mo a eye ni se se be ma ye ma oba ohu oba ensuo nta oba ifi se ye ifie firi ye ho ba da bia e bre bia ifiri ye mu ba abonten se ye ne be ma bedo ye ne be ma na nyame aye special e na mo nsu mo de no ye se wo no oba di ahie mu e na ba na hwese sebe emu sebi a song, a potty abinim jena so, na ire so ne wonna. An sana se, refine se se wo kitwen ye kura ne ma wo ho ba ya, enim so, e ho aketua da ho twen o bra. E ho aketua, na aketua no wo se nya, wo nya ne se si a wo ye bevu nu. Uwura, wo system wo kwa se vinti mu ho no mwa. E juma, na wo sen kaade wo kotene ye na wantumi amfa anye ko ne kote men kanisa e be drew you know you get the ko ne kote no ye no wantumi amfa anye enu nso u be nya yare ye bra wo ko ya na wo bai nti nyankopon bo mo mo meman special way se mo ho kwan da wo ba aja nka wa nya de 2 week bi anka mi emu de anka ja wo de gu no aye free ka udi ni ama ti se fruit num pe ade na siesie wa propel kama kama udi nkunu ma propel asiesie wo kama kama wo ko sister ayi ho no ma sister asme si ho osenyam special wo mo a wo mo e christofo aware e no min mo memene da fu di memene da fo ma enu wo mo memene mi si e wale a ye nya wo mo enu nti wo mo nso te ho ye ma ku penye na wodi sum ye ni mu age asori ya ta ne ni ase ene na anu ma de woni ada age enso so no if you say poto poto poto poto poto say tu and so obi an kana asem na o ka kura ho ampo ne bagi aye den edie oh ni nyina ma yare ni nyina no underground work ye nipa nye no se wunya wo dofo a wo to wase a aware na wo ba be wale won enyina wodan so enyina wo car so enyina wo kwantu so enyina wo hwee so na motemo ho asena mo ware a aware no ekwachiri ebrebia no ba ko hwe ase ba ko so no mu lewe de enya de wo obi sum ahwee wo basu sum ahwee bi sum aye den ahwea mo anu nyina apaapa wo tko akobɔ ho amo akwa aye den wawu uwa wako. Eme ema nwano. Ebeti ya nwano. Umubi biya nebe wale no. Seka ane kobo oma uu ya insurance. Onebe ema ni ikudi. Oba nso so saa. Ono yonko ba. Ini ezana ano. Uko unko yenu kura ano. Uko yena anifiye. Oba babi ti ukuni lechintu. Uwa honu ma sister. Nwa sho huyi. Nwa buwabra buyi. Yedi ya mimi se menyi ni mekome ni mu. Na mu enchiri mano. Young people no amutie ye. Ya na muashi yi.